0: Tranquilla. English.
1: Oh my gosh, learn me.
0: English.
1: Oi, che slow so hot.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg må fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tako mlada, vet mađarica.
1: Nei, gå din vei, det jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam ja, bio se ja u Budimpeštu prošle
1: godine. Lik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha med bort du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože mol, svi smo mi, ma

0: nervozna tako, a?
1: Ne znam. Najde bojke šljuma i drži vuk.
0: Malo samo
1: šta. Bojke šljuma me fizike stavu.
0: Først og siden.
1: Dravare langt bak i underhavet der du kjem ifra.
0: Først og siden, la til la nasj hver onda. Hva ser du ut?
1: Men jeg kom hit.